Reach System να κοντεπέω από μαγωρών κυρίπες ακεπονικανουάν αν από κάτι τα ουτέγαν αστέρια. Ετέκινα ιό τε CEO, δε καμπανά ιό ενούν τα και το καμεουέα, δεν είναι που καμερουάν οι Ιαπωνίοι σύνοιαν οι ουίγαοι κάναχο, οι και τα χωγιαί. Πα αγιό ποντεβάκι και τε μανίκα εκακάβακι ιρών τε καμπανά εδεκέτσις, ιόνι καράπε πέναν εσέβες, ιόνι απε, ιόνι καροκουάν, όχα πονγανάν τέις έισακι, όμεν να κυπέπαινε, μένει κοροκοραντάει. Ingen nan yo kari kira kai kai ke aponi ri kere ke met the Global Green Growth Institute wa the Eco Care on the ita kina pe met the CPS. Ya karo wa kita kata pe na kon na wa pu te ma koro e Peru. Nta ka wa pon te wi ke yu I bu kin wa kin na na ma kuri te kampana e the all construction na kon ana wa pu ri te pikeri ki I ke ma kin na pe ro ye wa kin na na ma kuri te kari kira ke e the Kiribes how the Highland Transport Infrastructure Investment Project. Yes, nana rongorongo koi tip, pa te makuri eponi popoto yoani ka tien tiau sini pasinsa. Ni ia po sini karuoya ke nana ia pasinsa ke kako, te rabanduru onrona ki metaura ai kaota maha, nana metapelia wa tiapu makuru e biru. Ake anarangi ni popo ki nako ia kain tiapu makuru ayo, digitani wawo spos nta ini kaponganakin te wapu ayo iroya. Inge nane o te waki ni katapena ayo, are kako waki iroya kain dana siim, te karikira ki e te koi tip. The director men the Marine Division men the MICT tani makuri men the all construction te meia onumane men te makuru ayo awa indrona ki iro ya kain te makuru ayo ayo are na kona andang ni popo ki na ko ya kain te makuru ay Peru yon ka bunga nakin ayo meta beria bayo ina nun te daita wana meta wana Oye so apisin na Australia dina nun te karikira ki ate Kiribes Australia Infrastructure ke te kai Ni pouto kaya pong insinia ke te engineering day areva kinna mise ina nente wike anako. E di posena ke menna naika misi na osteria pa eka roi na pa eka po na koya te interire yon tarava yon te junga building. Karavan te puris o karavan ka teite mente leko. Anaka po ayo arepo ni kaungan nanu ya te inkiripes pa na kona na pa ni karikia te repa kawa te insinia na kontai ka anaroko. Ibu ke ni karikira ke inkiripes. Onde ita nungoran roron apendepetepeke. Isa na presens palau o tisa tin de forum Esperanto Whips Junior ntakupa adia yepen de bete beke ni kasine ero yaru ni kava kina ni merin na yemerava o ni kari kira kia ka upai na peia ngai e kai tara kin kai meri kira kia ni apusintari ta wan kanuan pong ai ka bu puaka avai karava ni makuri ai ka kona ni ka wari de kei mai sin merin na yemerava Whips esa ni kaira palau men wo wate ngawo pime te wana o ni mengari ni akiriki nu wo wate ngawo pime awa Eta kun akonte health.org, paaten tepetipeki aria inika korakoraia ni kaava kina aie merava. O ni kapeisia aia karikiraki aki anangania ia pota noameta teme pio, meni merin na ia merava. Esa palau ni katonua kina akina pa te poto joo ni kaava kina ni merin merava. Eriki pa te muanna pen tepetipeki esa ina te UN High Seas Treaty, numo watenga uvime tenua, avana merava e kainanki ke te National Maritime Sanctuary, Arete in wo wateng awa pui. Eponi kaina wani pui te pesente men nana merava ade EEZ ipukin wake nakabai ka apopura o itera rikita peua ake anarota ki ai merin ana merava. Yesa na usin ka bowe te wana be ke te International Criminal Court ke te ICC ni kota nanu kawa ke nante kateni pong nana meroro nero re enang pobei men te rapatani. Arediki imin nana wake Amerika ni kapua kaka o ni kaungaya ape pa anaria ini kita na te ICC. Na nemeroro ane perestens na erue David Ateang na kon aya powi e pentio na ape nte wikena ko o ya katere ye inanon na pena ni kani bobe imen te ICC are tako pa ake awana na kon na pena. Ni powi na pe akautun a pentio na ape an nereka na kwa yei anemeroro perestens Donald Trump pa aria ini kapene ake akaina te ICC ni bobe mente bota kene kamara ane. Nte taia vai akua. E tapu na pēna sa koropo ki Amerika I pukin tepe e Marco Rubio. Ni mosin nana ia pēna urupe ki e te ICC te wana I mean te wana. O nara na te ka bowi ane ari e kākana koi ana mosi o ni pūre I kā bōpura ai kā karawa ki na noia na pēn ke ametan te o nāte pa te pai ni kakameku na koni no ametan na Amerika. O I vākin kai pisi ni koroi ana kakatau roi awana piperu ngai e teime tua korakura ante o nino. Ni pisi kanuan pong. Esa na rapada te National Disaster Management Council ni powi on sova ni katipena koi ta yen rotaki. Ake na kona andiki.